0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
2: 22.
0: 22.
1: Мая.
3: Май.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
2: 22.
0: 22. Мая.
3: Мая.
4: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня, пятница.
1: Пятница.
2: 22. 22. Мая.
3: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня пятница.
1: 22 мая.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло, зелене поле? Почорніло я от крові, за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 22.
2: 22.
4: Мая. Мая.
5: Київський час. 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 22.
1: 22.
2: Мая.
4: Мая.
5: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 22.
2: 22.
1: Мая.
5: Мая.
6: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 22.
0: 22. Мая.
1: Мая.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: 22.
2: 22.
4: Мая.
1: Мая.
5: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня суббота.
1: 23 мая.
2: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
2: 23.
3: 23.
4: Мая.
5: Мая.
6: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.